Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder dang chobo yuwaana nga zirewa yin. Ting da royangji shinkan linci shunzan da na jaji yin. Linci ja shesha chenggo ki chongzha ri nga zi jimi linci na yangja to yung.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga chui ling qin xuan tang.
2: Senga nang ba zuo. Tata chie chie sien jiba na, Bejong lungche nyingche lekong kongke lungche jia Lietong langtien xipa lechintere. Xiangla liye xie sien ne, ma tenia nga zo lingchin sien ru.

0: 周南侧第一个表用龙天年纪离空看给龙天节进入个才林间学餐的亚基因林间的一些听过穷扎党林间总结党做凶这把指数的真基因周南侧大爷们
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie duan ji na
3: nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaana nga zirewa yin. Tengda royangji shinkan linzi shunzanda na jaji yin. Linzi ja shesha chenggo ki chongzha ri nga zi jimi linzi na yangja to yung.